0: эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай. Выбирай себя,
1: эгоистка. Недофам так сам на сакис. Вазир, ты джерос гитару на джерани соч мохта. Тошкин дэйсэм, но бахава хардуам видэк, яни хуёш. Осман ком кук, чироли бритлар сузу бирб тасманам изда. Вашу осман гемахан йо болеб. Ишки ет келчки муафак болдам. Йоларда тарбанликлар ги дейарли учра гянам йок. Шында икен, бу ниет на сгем йолаб халеман. Тарбанликлар тхалинчлар хават ингиздем. Йолар ингиздем учра масан маза калеб хитафам. Балан калеб иштиот келлерге салют. Баз эфирларны башладик. Ташкент индексмен лайхамыз, қоңғырақлар қабыл қылшке тайорман, лейкен қазір сізнің хабарларыңіздан башласам. Дүниода битті болген башла үш келділер, Финляндиядан пайванчылардан саламлар болсын, Финляндияда өзбекілер, салют. Машинез яқшыма, сізі еш тургенімден чүмгем кіріпсіз, машинам яқшыған маз жойды, көстеймасын. 19-ші өнәлі шуерден, сіз келдіңіз, дискотека башланды, мазы қылып рақс кетшін, чүнкі рақс кетшінгіз қон айланады, кәфиядіңіз көтарлады, энергияңіз ашады. Ассаламу алейкум, қаны сіз күтіп отырып мәні, қара сарайдан дүлфузі мен шуердемен, ва өмет қыламан ке тор сатман байында іштасыз. Жырғапур ва құрған тұманы бақмал қышлағыдегі барча қыларынге мұслымдан әленгелі саламлар болсын. Еңі қабар, Фарғанада мен қазір Душанбе Таджикистанда іштеп мен сізді деп язген тіңілі өчіміз. Құрсан мен Душанбе Таджикистанге ем әленгелі саламлар болсын. Яқшы башлап алдыңыз ма? Number 1 жаныңыз аман болсын. Рахмат кетекон. Жанубий Корея такси қызметіде іштемін. Сіздің ТКФ қызметіде электроскутерде ishlaydigan студентлерге ham салам деп қойың. Йол қойдасы, мұр қойдасы. Жанубий Корея өзбекілерге ham әленгелі салам. Біз қазірде хитафам іштеп, Москва, Питер қайырдасан деп бешавлан жолға шықтық, лекин қызалағым Жасминадан уйымдан сыра көңілімді золмайапман. Акбар, Сунат, Дилшот, Ринат ва обатлар. Неге Жасминаны ham олмадыңыз өз билан Питерге? Чүнки маза қылып яяу айланадыган гөзел шаһарлардан бири Питер. Ассаламу алейкум, хитафам 98. Nimalarni yozayotgan muxlislarimiz, iltimos mavzudan tashqariga chiqmaymiz. Futbol mavzusini hozir boshlamay turamiz. Irodaxon, tezroq darsim tugasa, xitofam yoqib eshitsam. Yil oxiri bo'lganiga bolalar ham so'nggi energiyalarda darsda o'tirishibdi. Rahmim kelyapti. Ozgina dam bering. Bolalar 15 minut uxlab olinglar deng. Mazza qilib biz uxlayirdik shunaqa partalarda charchab qolsak. Assalomu alaykum. Shanba yakshanba. Sizsiz tez o'tarmikan? Kecha siqilib yurgan do'stimga siz aytishingiz bilan Otabekning kartasiga pul tushdim. Otabek ТФМ-ге қызықып қалып, күн бойы ану футболдан савал беруучи башлаучи қыз эфир болады деп бүгін хурсан. Болды, болды, мана гипсі картончылар шуерде екен, сау болышсын. Башлаучилікте ем, гөзәлікте ем, ягіона, вау, бұл мен хақымда шекелі ем. Ассаламу алейкум, битті бұл сізем яндырасыз, онты башлаучи орданы басадыген, Хамидова рахмат кеті кончырол ниетләріз үчін. 8-ші паркке айлық беришадым, өз айтың бүгін айлық беришсін автобус хайдаучылары. 8-ші автопарк хайдаучыларға илтимос, айлық беріңілер, барекалі қылып, зор қылып беріңілер, ішлетіп, ішлетіп түгемесін şu айлықлары. Ассаламу алейкум, мен сіз эфирсіз декабрь айдан башлап ештеман, лекин бірор марта SMS жазмадым. Кечегі хикоя үшін ташаккур, Самарқанддан Зилола, сау болың. Бүгін Зангиота зияратгохига барып, рухан еңіл тартып келдім. Рас сабат, чиройли зияратгох болыпты. Қайтышта болажанымы көрмақчы едім. Афсус ки, мураббий мусабақаға рұқсатнома бермапты. Насиб етсе, кейін хафта көрішамыз деп Гүлайжан. Зияратларыңыз қабул болсын, қылған дуаларыңыз қабул болсын. Бізге бүгін аванс түштім, Дилфузам, табриклейман, хурсан болып ішлетін. Бірінші автопарк айлық берішті ва нұхайат үкем алды. Қарайын мәне, кеча айткендік, беріңілер айлықты берішіпті. Бремен шуерді, Бремендегі өзбекілерге ем саламлар. Бірінші март онлайн ештімоқтаман, сіз ұйды мазы қылып, хурсан мән жүдем, мазы қылып ештің. Рим, Италия шуерді, тоқыр, елеріз бе қатар болсын. Шырың ғофуру, салют, салют. Шу сөздер оқы, көпчілігіне оғызге орнашып қоптым. Әнікіні бітті мұқылызымызды көріп қалдым. Шырың ғофуру, салют деп өтіп кетті леонымдан күліп ордым өзімам. Құлас, нема қыламыз қазір? Базары сіберсің лайқасын башлаймыз. Үй сатамыз ма, машина сатамыз ма. Ташкент индексі сәтіп өтіман ені бір бар 2026 ел. Ақш, Канада, Мексикада болып өтірген жахан чемпионатын тоғырыдан тоғыр ашық осман астыды кәтті экранларды алып ершіні вады қылмақты. Біз қазір олар білен келішу алып бар епміз. Әгер бұл келішуларымыз амалге ашса, айнан шу жахан чемпионаты мұсабақалардан алдын, Ташкент индексті ем футбол тайм өткішіміз мүмкін. Шында екен Ташкент индекс сәшіріп бөлін ва футболны айнан оша жайды көрін. Азгенедан соң есім, лайқа давам етеді, ұзақы кетмейін ва қоңырақ қылың. Нымы сатамыз бүгін? Үй сатамыз мұ, машина сатамыз мұ?

дүйшәнбадан жұмагече саат 16:00-де базарыңызны берсін. Hit FM-де Шырын Ғафурова білән. Лайқа қамисы Ташкент Индекс. Ташкент Индекс универсал базар. Бұй ерді сіз еңгіл автомобиллер, автомобиль ихтиот қысымлары, хамды құрылышмаларының кен тәлловыны топасыз. Ташкент Индекс-де шынам конгулашар худуд, кафе ва бұтын айлы үчін дам алыш жайлары хам ташкіл етілген. Ташкент Индекс бұ кен тәллов ва құлайликлерні өзді мүджессам еткен кенге авлад базары. Келін ва өзіңгіз ишонч хасыл қылин. Телефон 55-515-33-33. Хит FM реклама бөлімі 33-598-00.